0: Ji Radya Duhok û ji bername Kavdan dem baş kudarin hêjan. Cara kadin em bi bername Kavdan bi hevrana emê di vê werzê de bi rêka vê bername em ê hewl bidin duwarê siyasî dîsa duwarê rewşenbîrî de bibin pirek hem di navbera parçeyên Kurdistanê de û pêşhatên siyasiyên heftiyan e yên germ em ê li gel ve bağfın gengeşe bikin. De her bername ki de disa eme hevl bidin ki meyvan eki bir reka telefon ebit eme ser her babete ki eme hevl bidin ki vanji dahil bikin o hizra kesin şaraza kesin ki de her var eki de pispor be eme hevl bidin hizrin vanji zaninin vanji de mijarin khuda ver bigirin. Berhevkirina bername Jaliye Sercan Mahmud derhêneriya wî Jaliye Hogir Xeylive têtekirine û herwa pişka sosyalê ji sîha duhokî li gel me ye. Belek û danêja, em dest bername xwe dikin û bername bi vê carê wê babeta serekî li ser meseleyên pîroziyên Kurdistanê, meseleyê pêşmerge, meseleyê destûr û helwîstê Kurdistanê be. Tezanin Serok Barzanî di vê dawiyê de daxuyaniyekî gelek jiyanî belav kir li ser mesele pîroziyên Kurdistanê û bi taybetî ser pêşmergeyê Kurdistanê qawera siyasiya Herêma Kurdistanê. Serok Barzanî di peyama xwe de bersiva wan aliyan de yên ku di vê rewşa siyasî de xwendinên şaş ji bo Çek Kurdistanê ye. Di vî buwarî de em ê li gel destpêkî em ê li gel Brez Cabar Yawer, Feriqê Yekê û her wasa Şaraze duwarê serbazî û emnahiyê de em ê gel bağfin. Tezanîn bi taybetî duwarê li Herêma Kurdistanê berdewam pêşhatên gelek girîng heye. Brez Cabar Yawerun çawanın başın.
1: Baş kurban.
0: Slavu Rezbo ve Emle Radya Dhoke gel canabe tene. Winci dizanın Van Rojen Dumayik bahsli ser peşmergeyi Kurdistan'ı heye. Sarok Bazanıcı dahu yani ki gelek girin da bu seri mücare. Az hizdikim ve keseki zana ve keseki şaraza duvarı serbazi ve emnahiye de kuvunci خودان زناین پرمزنن از حزکم حزرا ور سر مسئله پشمرگی و رولا پشمرگی کردستانی ده دستور عراق ده جنابه و برگرم
1: بله دیاره راست که لما وی ده با لگل او پروسه که ایسا عراق ده سیبیه کردو با تکل کردی نیا او گروپ چکدارانی که پیشتر نه چون جل فرمانی فرماندی گشتی از چکدارکانی عراق و سریشه که گوره ان بو عراق و گشتی و عربی کردستان و ولاتانی چوار دورش درست کرده بود

Uhderin hejou xoştevî dizîkirin ji karên nehejî ye û kes heş kesanên dizîger naketin. Gelek caran beramber yasayê ji ev kesê te têne zîndankirin û têne sizadan beramber ew ê diziyakirî vêca hildîv qebarê ew ê diziye ve ku hatiye kirin. Kesanên dizîger nav civakî de kesanên xoştevînînin û ew kesin ku her dem be tawanbar tênin qelemdan. Hindek numuneyên dizîkirinê ji sertaserî cîhanê hatine tomar kirin ku ev kesanên dizîger piştî diziya xwe girî